tradiciju festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, filmskih susreta. Publika će do 3. septembra moći da vidi preko 20 domaćih filmskih ostvarenja koja će biti prikazana na dve lokacije. Najavljene su 3 srpske premijere i 1 svetska. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u

0: Uprkos tome što je ove godine suša veća nego lane, rod duvana prevazišao je očekivanja po pitanju kvaliteta i prinosa. U Golubincima, mestu koje je već godinama sinonim za duvan u Srbiji, sezona berbe dostiže vrhunac. Zelena polja, stabljika duvana, specifičan miris svežeg lista i neumorni rad na njivama i sušarama u Sremu svedoče da se saradnja lokalnih kooperanata i senčarske fabrike ponovo pokazala kao dobitna kombinacija za domaći agrar. Zajedno sa suncokretom pokazuje da je jedina stabilna biljna kultura za proizvodnju, kaže Milan Bjelivuk.
1: Prvi rezultati otkupa pokazuju da je duvan bolje kvalitete nego prošle godine. Što se tiče ovog terena, možemo reći da je kiša pala zadnji put 12. jula na Petrovdan i eto, prošlo je više od mjesec dana bez kiše. Ono što mogu da kažem, duvan je posađen ranije, dobra priprema i pokazalo se da i pored nedostatka padavina, duvan se razvio duboko.
0: Ručno brani listovi pažljivo se slažu i transportuju do sušara, gdje proces zahteva matematičku preciznost kako bi se sačuvala prepoznatljiva zlatno-žuta boja sremskog duvana. Ilija Bajin i Milan Bjelivuk iz Golubinaca polako već svode račune.
2: U duvanu sam 17 godina. Prešao sam iz povrtarstva koje sam radio 20 godina. Ovo je isplativije od onoga.
1: Mi očekujemo da bude na planu, što je neki 5 miliona i 100 hiljada kilograma, vidjet ćemo. Ako kiša padne u septembru, verujemo da ćemo ostvariti plan.
0: Na poljima pod sortama Virginia i Berley posla ima za sezonske radnike. Usled nedostatka domaće radne snage, berači duvana dolaze iz azijskih zemalja.
3: Dolazim iz Nepala. Posao berbe duvana nije težak. Ovdje sam sa još 11 mojih sunarodnika.
0: U godini punoj neizvjesnosti za druge poljoprivredne kulture, duvan je još jednom potvrdio status najsigurnijeg i najisplativijeg posla u Sremu.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Otvoreno je novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom puštanju u saobraćaj deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao je da će obe nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj.
1: Ovo je ostvarenje jednog od najznačajnijih vizionarskih ciljeva naše savremene države. Spajamo istok Srbije sa srcem naše zemlje, sa Beogradom i autoputem E75. Odavde je otišlo i danas u inostranstvu živi više od 100.000 naših ljudi. I ja hoću njima da uputim jednu poruku. Bliže vam je lakše da dođete do kuće. Osvrnite se kao što ste nekada iz nemaštine gledali i osvrtali se na to kako Zapad brže napreduje. Osvrnite se, sestre i braćo, na to kojom brzinom Srbija napreduje, kojom brzinom se Srbija gradi i pripremajte se za povratak u svoju zemlju. Mi ćemo omogućiti, dati i pomoći sve što je potrebno da se ovde ponovo skućite i da ovde živite svoju budućnost sa svojom decom.
0: Vučić je podsjetio da je Srbija od novembra 2024. godine do danas otvorila 212 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Najavio je da će 12. septembra biti postavljen kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe.
2: Karađorđe je važan strašno zbog spajanja južnog dela Beograda, dakle i severa Šumadije sa Beogradom. Taj deo koji

0: Koji je vaš prvi susret sa košarkom?
1: Prvi susret je zaista u osnovnoj školi. Bio je nastavnik fizičkog vaspitanja, na neki način vršio je selekciju. Vodio nas je na razna takmičenja, što u okviru škole, što međuškolskih, to međurazrednih je prvo bilo. I onda je on tako selektirao, valjda, po tim uspesima, po brzini, po okretnosti. Ajde ti dođi na trening, da vidiš da se upoznaš sa košarkom, da vidiš kako je to igrati. I to je bilo negde peti razred osnovne škole već. Tako da smo dolazili na treninge i igrali naravno na času fizičkog vaspitanja.

0: Radgir Verlaslo, on je bio prvi trener, da. On je bio i nastavnik fizičkog vaspitanja u školi. Od njega je sve počelo. Sve dogodio on radio sa nama, to je već bila prva liga. Kasnije on otišao u penziju, onda su se smenjivali. Od Geze, Pastora, pa Juhasa, ne znam koji još bio, bilo ih je još.
1: Da li možete nešto o Gezi Pastoru da nam kažete? Nažalost, preminuo je prošle godine, bio je eto i trener i veoma poznat košarkaški sudija.
0: Da, bio je vrlo korektan čovjek, zaista. I kao čovjek i kao trener. I znam da je radio i u Vojvodini i kod nas u Partizanu i uvijek je nastavio da to bude jedan lijep rivalitet, da nema onog ružnog, što bi reklo se u sportu. Sećam se kad je opominjao neke gledaoce da nije primereno ono što viču na utakmici. Vodio je računa o tome sve. Prvo o vaspitanju, drugo o odnosima među ljudskim i među igračkim. Tako da imam sve najljepše, zaista, da kažem o tom čovjeku.

trenucima u Newportu, kao i onom koji se dogodio na Dylanovom nastupu u Manchesteru maja 66. I taj film preporučujemo vašoj pažnji. A o Dylanovoj električnoj gitari na kojoj je svirao u Newportu 65. neki drugi put u Zabavniku.

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Otvoreno novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom puštanju saobraćaja deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao da će obe nove deonice danas u podne biti puštene u saobraćaj. Na Ravnoj gori kod Gornjeg Milanovca, u rejonu sela Brajići i Koštunići, gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova, kod Vranja, u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana, ali